chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay, konga jana, eh, ay, eh, chi, chi, chi, chi, vum, vum, vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jana, konga, ay,